0: ya kankolo osukisa makambo bayeba ke yonde le roi
1: Kosikisa bisika nyonso ya milangwa
0: banganda bangi kosika
1: zuwa.

0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Fuka matu pambola ye.